Bakona kulendando le wabazile baedeme hokisa magezi khongana muwa kungasena magezi ngulendando laswa yito. Yondo sister.